0: em said that qualify bi bi won ba me se o qualify no ye ma no cheat bi a minim se omo ba da good morning
1: opd opebiedi
0: opebi atafre da me hwe ni je na wode ba na en na ma fili no de na ahye onfrumama woni nyina ese de ese de
1: oh en ye shi be ni je se na do m point for aso ye mu afie that Father's Day there ye ni ajimu pa ye kira no
0: good good but yo what we need bibi ana ese beji bibi
1: o yesi mbeji bibi nti mi ni ma de krom de afena mi hwa de o mu de be ma
0: e tin ka hwe mu a enio me wo hanyina nka de na nka ape

te ohene ene nyankopɔ na so na Nabot de onimpo sɛ yasum ne fidi ichamra siemru akɔsoa ano bi pɛja ne sa sɛ mate sɛ Nabot akasa te ohene ene nyankopɔ na ba kɔsoa pɛja ne sa mate sɛ Nabot akasa te ohene nyankopɔ bible sɛ nipa mienu adanse die ɛyɛ nokre onyame no ye yi Nabot aban kro ne fimfim ane ye sin boɔ ama ye ku Nabot man de hina na ye yi na ma.